Radio stotis XXL FM. XXL FM. Šią savaitę.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 7-osios horoskopai. Avinas, šią dieną palanku imtis pačių rizikingiausių projektų, vykti keliones, dalyvauti varžybose ar užsitikrinti stabilias pozicijas darbe. Patartina netinginiauti, daug judėti, imtis naujų darbų, aktyviai poilsiauti bei dalytis idėjomis. Atsiras daug bendraminčių. Jauti, šiandien jums greito reagavimo diena. Užgrius virtinė darbų, teks suktis kaip viesului, tačiau jūsų energijos kiekis bus daugiau nei didelis, todėl nerimauti neverta. Svarbiausia prieš maratoną susiplanuoti svarbiausias užduotis, kad nepaklystumėte smulkmenų lavinoje. Dvyniai, šią dieną turėtumėte skirti daugiau dėmesio aplinkinių sakomoms nuomonėms. Jų mintys gali jums praversti. Būsite itin lankstus, todėl pelnysite kolegų bei draugų simpatijas. Galite drąsiai imtis net jums nebūdingos veiklos. Savo sugebėjimais nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Vėžys, tai viena puikiausių dienų šį mėnesį. Švytėsite gerą nuotaiką, kunkuliuosite polėkiu ir entuziazmu. Jūsų idėjos patrauks originalumu. Visos įdėtos pastangos atsipirks su kaupu, o aplinkiniai žavėsis stulbinama jūsų energija. Gera diena imtis naujos veiklos, keisti išvaizdą. Liūtas, jūsų savikontrolė stulbinama, bet kyla klausimas, ar tinkamai ją naudojatės. Pastaruoju metu gniaužiamas pyktis kenkia jūsų sveikatai ir sielos ramybei. Pasistengite sakyti viską, kas neduoda ramybės. Tačiau pernelyg neįsiaudrinkite, neturėtumėte pratrūkti tarsi vulkanas. Mergelė, draugai šią dieną priversus mąstyti pozityviai, jie turi puikių idėjų, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį. Pasistengite daugiau bendrauti, dalytis mintimis ar tiesiog būti žmonių būryje. Šiandien užgimęs bendrumo jausmas padės ir ateityje. Svarstyklė, šiandien norėsis netradicinių pokyčių, todėl nesivaržykite ir imkitės keisti savo gyvenimą. Pradėti galite nuo paprastų dalykų. Vietoj rytinės kavos rinkitės arbatą ar atvirkščiai. Svarbu, kad išvengtumėte rutinos bei nuobodulio. Skorpioną, šiandien jums gali pasiūlyti imtis netradicinės veiklos ar įtraukti į neįprastą projektą. Tai puiki proga pademonstruoti, ką sugebate, bei patirti naujų įspūdžių. Aplinkiniai žino, jog savyje turite sukaupę neišnaudotos energijos, todėl jūsų pagalba būtų atlikto darbo sėkmės garantas. Šaulys, liepsningas jūsų entuziazmas veržiantis į tikslą, yra ypač galinga jėga, bet pasistengite save sutramdyti, nes galite sudegti savo ugnyje. Dviprasmiški šiandienos pokalbiai bus tarsi spastai jums, todėl šią dieną pasistengite būti neutralus, daugiau klausykite nei kalbėkite. Ožiaragis, klausytis kitų žmonių.

yra lengviau nei savęs. Jūsų viduje vyksta dvikova tarp troškimų bei realių galimybių suvokimo. Tačiau pastangos šią prarają galėtų smarkiai sumažinti. Todėl imkitės darbo ir pasitelkęs gerą nuotaiką įgyvendinkite tai, apie ką seniai mąstote. Vandenis. Šiandien jums nestiks ryšto ar drąsos. Tapsite kolektyvo ar draugų būrio siela. Pasistengite pabėgti nuo rutinos. Šią dieną turėtumėte išnaudoti kaip puikų startą bet kurioje veikloje. Puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Na ir žuvys. Turėtumėte plėsti savo akiratį, pastaruoju metu neskyrėte pakankamai dėmesio naujų dalykų pažinimui ar naujiems potyriams. Pernelyg ribotas požiūris į aplinką verčia daryti nepagrįstas prielaidas, todėl galite pasukti neteisingu keliu. Vakare patartina aplankyti draugus ar gimines.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: reklama.
1: Įmonė Jo Krema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jo sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 7-osios horoskopai. Avinas, šią dieną palanku imtis pačių rizikingiausių projektų, vykti keliones, dalyvauti varžybose ar užsitikrinti stabilias pozicijas darbe. Patartina netinginiauti, daug judėti, imtis naujų darbų, aktyviai poilsiauti bei dalytis idėjomis. Atsiras daug bendraminčių. Jauti, šiandien jums greito reagavimo diena. Užgrius virtinė darbų, teks suktis kaip viesului, tačiau jūsų energijos kiekis bus daugiau nei didelis, todėl nerimauti neverta. Svarbiausia prieš maratoną susiplanuoti svarbiausias užduotis, kad nepaklystumėte smulkmenų lavinoje. Dvyniai, šią dieną turėtumėte skirti daugiau dėmesio aplinkinių sakomoms nuomonėms. Jų mintys gali jums praversti. Būsite itin lankstus, todėl pelnysite kolegų bei draugų simpatijas. Galite drąsiai imtis net jums nebūdingos veiklos. Savo sugebėjimais nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Vėžys, tai viena puikiausių dienų šį mėnesį. Švytėsite gerą nuotaiką, kunkuliuosite polėkiu ir entuziazmu. Jūsų idėjos patrauks originalumu. Visos įdėtos pastangos atsipirks su kaupu, o aplinkiniai žavėsis stulbinama jūsų energija. Gera diena imtis naujos veiklos, keisti išvaizdą. Liūtas, jūsų savikontrolė stulbinama, bet kyla klausimas, ar tinkamai ją naudojatės. Pastaruoju metu gniaužiamas pyktis kenkia jūsų sveikatai ir sielos ramybei. Pasistengite išsakyti viską, kas neduoda ramybės. Tačiau pernelyg neįsiaudrinkite, neturėtumėte pratrūkti tarsi vulkanas. Mergelė, draugai šią dieną priversus mąstyti pozityviai, jie turi puikių idėjų, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį. Pasistengite daugiau bendrauti, dalytis mintimis ar tiesiog būti žmonių būryje. Šiandien užgimęs bendrumo jausmas padės ir ateityje. Svarstyklė, šiandien norėsis netradicinių pokyčių, todėl nesivaržykite rimkitės keisti savo gyvenimą. Pradėti galite nuo paprastų dalykų, vietoj rytinės kavos rinkitės arbatą ar atvirkščiai. Svarbu, kad išvengtumėte rutinos bei nuobodulio. Skorpiona, šiandien jums gali pasiūlyti imtis netradicinės veiklos ar įtraukti į neįprastą projektą. Tai puikia proga pademonstruoti, ką sugebate, bei patirti naujų įspūdžių. Aplinkiniai žino, jog savyje turite sukaupę neišnaudotos energijos, todėl jūsų pagalba būtų atlikto darbo sėkmės garantas. Šaulys, liepsningas jūsų entuziazmas veržiantis į tikslą, yra ypač galinga jėga, bet pasistengite save sutramdyti, nes galite sudegti savo ugnyje. Dviprasmiški šiandienos pokalbiai bus tarsi spastai jums, todėl šią dieną pasistengite būti neutralus, daugiau klausykite nei kalbėkite. Ožiaragis, klausytis kitų žmonių yra lengviau nei savęs. Jūsų viduje vyksta dvikova tarp troškimų bei realių galimybių suvokimo. Tačiau pastangos šią prarają galėtų smarkiai sumažinti. Todėl imkitės darbo ir pasitelkęs gerą nuotaiką įgyvendinkite tai, apie ką seniai mąstote. Vandenis, šiandien jums nestiks ryžto ar drąsos. Tapsite kolektyvo ar draugų būrio siela.

Pasistengite pabėgti nuo rutinos. Šį dieną turėtumėte išnaudoti kaip puikų startą bet kurioje veikloje. Puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Na ir žuvys, turėtumėte plėsti savo kiratį pastaruoju metu, neskyrėte pakankamai dėmesio naujų dalykų pažinimui ar naujiems potyriams. Pernelyg ribotas požiūris į aplinką verčia daryti nepagrįstas prielaidas, todėl galite pasukti neteisingu keliu. Vakare patartina aplankyti draugus ar gimines.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 Rusijos teritorijoje rinko ir perdavė valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Tiesa, šios mins tapatybė neįvardyjama. Muitinės kriminalinė tarnyba praėjusią savaitę ties Kryžkalnio sulaikė vilkį Kadaf, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Rūkalai, kaip įtariama, pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Tai yra didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Minėtas krovinys sustabdytas Liepos 30-ąją. Muitinės kriminalistams patruliuojant kelyje A1 Vilnius Klaipėda. Pareigūnams ties Kryžkalnio sustabdžius patikrinti iš Latvijos įvažiavusi krovininį vilkiką ir atvėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, jog mašinos vidus pilnas padėklų su balta polietileninė plėvelė apviniotomis dėžėmis. Keletą jų patikrinus dėžių viduje rastos cigaretės. Tuomet DAF palydėtas iki Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto, kur buvo detaliai fiziškai patikrintas. Rusija planuoja Voronežo srityje dislokuoti raketų dalinį sudarytą iš Šiaurės Korėjos karių, praneša Ukrainos centrinė žvalgyba. Šis dalinys, kuriame tarnauja apie 90 žmonių, bus įtrauktas į Rusijos 112 raketų brigadą. Dalinys galėtų gauti iki 120 Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir 6 paleidimo platformas, kurios būtų naudojamos Ukrainai pulti. Pchenjanas jau įsiuntė Rusiją naują 40 raketų partiją kartu su personalu. Dislokavimo planai ir galutinis raketų skaičius turėtų būti nustatyti per kitą mėnesį vyksiančias derybas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketų paleidimo įrenginiai taptų teisėtų taikiniu, jeigu Rusija juos dislokuotų smūgiams prieš Ukrainą vykdyti. Liepos pabaigoje Rusija pirmą kartą per pastaruosius 12 mėnesių panaudojo Šiaurės Korėjos balistinės raketas smogti Ukrainai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Šiaurės Korėjos balistinė raketa buvo panaudota smūgį prieš Radušnę netoli Kryvyj Riho, kurio metu žuvo daugiavaikė šeima. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus. O ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: kiekvienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
2: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
2: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
2: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos. Bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: reklamą.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 7-osios horoskopai. Avinas, šią dieną palanku imtis pačių rizikingiausių projektų, vykti keliones, dalyvauti varžybose ar užsitikrinti stabilias pozicijas darbe. Patartina netinginiauti, daug judėti, imtis naujų darbų, aktyviai poilsiauti bei dalytis idėjomis. Atsiras daug bendraminčių. Jauti, šiandien jums greito reagavimo diena. Užgrius virtinė darbų, teks suktis kaip viesului, tačiau jūsų energijos kiekis bus daugiau nei didelis, todėl nerimauti neverta. Svarbiausia prieš maratoną susiplanuoti svarbiausias užduotis, kad nepaklystumėte smulkmenų lavinoje. Dvyniai, šią dieną turėtumėte skirti daugiau dėmesio aplinkinių sakomoms nuomonėms. Jų mintys gali jums praversti. Būsite itin lankstus, todėl pelnysite kolegų bei draugų simpatijas. Galite drąsiai imtis net jums nebūdingos veiklos. Savo sugebėjimais nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Vėžys, tai viena puikiausių dienų šį mėnesį. Švytėsite gerą nuotaiką, kunkuliuosite polėkiu ir entuziazmu. Jūsų idėjos patrauks originalumu. Visos įdėtos pastangos atsipirks su kaupu, o aplinkiniai žavėsis stulbinama jūsų energija. Gera diena imtis naujos veiklos, keisti išvaizdą. Liūtas, jūsų savikontrolė stulbinama, bet kyla klausimas, ar tinkamai ją naudojatės. Pastaruoju metu gniaužiamas pyktis kenkia jūsų sveikatai ir sielos ramybei. Pasistengite sakyti viską, kas neduoda ramybės. Tačiau pernelyg neįsiaudrinkite, neturėtumėte pratrūkti tarsi vulkanas. Mergelė, draugai šią dieną priversus mąstyti pozityviai, jie turi puikių idėjų, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį. Pasistengite daugiau bendrauti, dalytis mintimis ar tiesiog būti žmonių būryje. Šiandien užgimęs bendrumo jausmas padės ir ateityje. Svarstyklė, šiandien norėsis netradicinių pokyčių, todėl nesivaržykite rinkitės keisti savo gyvenimą. Pradėti galite nuo paprastų dalykų, vietoj rytinės kavos rinkitės arbatą ar atvirkščiai. Svarbu, kad išvengtumėte rutinos bei nuobodulio. Skorpionas, šiandien jums gali pasiūlyti imtis netradicinės veiklos ar įtraukti į neįprastą projektą. Tai puikia proga pademonstruoti, ką sugebate, bei patirti naujų įspūdžių. Aplinkiniai žino, jog savyje turite sukaupę neišnaudotos energijos, todėl jūsų pagalba būtų atlikto darbo sėkmės garantas. Šaulys, liepsningas jūsų entuziazmas veržiantis į tikslą, yra ypač galinga jėga, bet pasistengite save sutramdyti, nes galite sudegti savo ugnyje. Dviprasmiški šiandienos pokalbiai bus tarsi spastai jums, todėl šią dieną pasistengite būti neutralus, daugiau klausykite nei kalbėkite. Ožiaragis, klausytis kitų žmonių yra lengviau nei savęs. Jūsų viduje vyksta dvikova tarp troškimų bei realių galimybių suvokimo. Tačiau pastangos šią prarają galėtų smarkiai sumažinti. Todėl imkitės darbo ir pasitelkęs gerą nuotaiką įgyvendinkite tai, apie ką seniai mąstote. Vandenis, šiandien jums nestiks ryšto ar drąsos. Tapsite kolektyvo ar draugų būrio siela. Pasistengite pabėgti nuo rutinos. Šią dieną turėtumėte išnaudoti kaip puikų startą bet kurioje veikloje. Puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Na ir žuvys, turėtumėte plėsti savo kiratį pastaruoju metu neskyrėte pakankamai dėmesio naujų dalykų pažinimui ar naujiems potyriams. Pernelyg ribotas požiūris į aplinką verčia daryti nepagrįstas prielaidas, todėl galite pasukti neteisingu keliu. Vakare patartina aplankyti draugus ar gimines.

0: Реклама. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltų byloje dėl šnipinėjimo, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinio valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Tiesa, šios mins tapatybė neįvardyjama. Muitinės kriminalinė tarnyba praėjusią savaitę ties Kryžkalniu sulaikė vilkiką Kadaf, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Rūkalai, kaip įtariama, pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Tai yra didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Minėtas krovinys sustabdytas Liepos 30-ąją. Muitinės kriminalistams patruliuojant kelyje A1 Vilnius Klaipėda. Pareigūnams ties Kryžkalniu sustabdžius patikrinti iš Latvijos įvažiavusi krovininį vilkiką ir atvėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, jog mašinos vidus pilnas padėklų su balta polietileninė plėvele apviniotomis dėžėmis. Keletą jų patikrinus dėžių viduje rastos cigaretės. Tuomet DAF palydėtas iki Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto, kur buvo detaliai fiziškai patikrintas. Rusija planuoja Voronežo srityje dislokuoti raketų dalinį sudarytą iš Šiaurės Korėjos karių, praneša Ukrainos centrinė žvalgyba. Šis dalinys, kuriame tarnauja apie 90 žmonių, bus įtrauktas į Rusijos 112 raketų brigadą. Dalinys galėtų gauti iki 120 Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir 6 paleidimo platformas, kurios būtų naudojamos Ukrainai pulti. Pchenjanas jau įsintė Rusiją naują 40 raketų partiją kartu su personalu. Dislokavimo planai ir galutinis raketų skaičius turėtų būti nustatyti per kitą mėnesį vyksiančias derybas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketų paleidimo įrenginiai taptų teisėtų taikinio, jeigu Rusija juos dislokuotų smūgiams prieš Ukrainą vykdyti. Liepos pabaigoje Rusija pirmą kartą per pastaruosius 12 mėnesių panaudojo Šiaurės Korėjos balistinės raketas smogti Ukrainai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Šiaurės Korėjos balistinė raketa buvo panaudota smūgį prieš Radušnę netoli Kryvyj Riho, kurio metu žuvo daugiavaikė šeima. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotį netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus. O ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 7-osios horoskopai. Avinas, šią dieną palanku imtis pačių rizikingiausių projektų, vykti keliones, dalyvauti varžybose ar užsitikrinti stabilias pozicijas darbe. Patartina netinginiauti, daug judėti, imtis naujų darbų, aktyviai poilsiauti bei dalytis idėjomis. Atsiras daug bendraminčių. Jauti, šiandien jums greito reagavimo diena. Užgrius virtinė darbų, teks suktis kaip viesului, tačiau jūsų energijos kiekis bus daugiau nei didelis, todėl nerimauti neverta. Svarbiausia prieš maratoną susiplanuoti svarbiausias užduotis, kad nepaklystumėte smulkmenų lavinoje. Dvyniai, šią dieną turėtumėte skirti daugiau dėmesio aplinkinių sakomoms nuomonėms. Jų mintys gali jums praversti. Būsite itin lankstus, todėl pelnysite kolegų bei draugų simpatijas. Galite drąsiai imtis

dėmesį. Pasistengkite daugiau bendrauti, dalytis mintimis ar tiesiog būti žmonių būryje. Šiandien užgimęs bendrumo jausmas padės ir ateityje. Svarstyklė, šiandien norėsis netradicinių pokyčių, todėl nesivaržykite ir rinkitės keisti savo gyvenimą. Pradėti galite nuo paprastų dalykų. Vietoj rytinės kavos rinkitės arbatą ar atvirkščiai. Svarbu, kad išvengtumėte rutinos bei nuobodulio. Skorpionas, šiandien jums gali pasiūlyti imtis netradicinės veiklos ar įtraukti į neįprastą projektą. Tai puikia proga pademonstruoti, ką sugebate, bei patirti naujų įspūdžių. Aplinkiniai žino, jog savyje turite sukaupę neišnaudotos energijos, todėl jūsų pagalba būtų atlikto darbo sėkmės garantas. Šaulys, liepsningas jūsų entuziazmas veržiantis į tikslą, yra ypač galinga jėga, bet pasistengite save sutramdyti, nes galite sudegti savo ugnyje. Dviprasmiški šiandienos pokalbiai bus tarsi spąstai jums, todėl šią dieną pasistengite būti neutralus, daugiau klausykite nei kalbėkite. Ožiaragis, klausytis kitų žmonių yra lengviau nei savęs. Jūsų viduje vyksta dvikova tarp troškimų bei realių galimybių suvokimo. Tačiau pastangos šią prarają galėtų smarkiai sumažinti. Todėl imkitės darbo ir pasitelkęs gerą nuotaiką įgyvendinkite tai, apie ką seniai mąstote. Vandenis, šiandien jums nestiks ryšto ar drąsos. Tapsite kolektyvo ar draugų būrio siela. Pasistengkite pabėgti nuo rutinos. Šią dieną turėtumėte išnaudoti kaip puikų startą bet kurioje veikloje. Puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Na ir žuvys, turėtumėte plėsti savo akiratį, pastaruoju metu neskyrėte pakankamai dėmesio naujų dalykų pažinimui ar naujiems potyriams. Pernelyg ribotas požiūris į aplinką verčia daryti nepagrįstas prielaidas, todėl galite pasukti neteisingu keliu. Vakare patartina aplankyti draugus ar gimines.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, Valstybės saugumo departamentas teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinė valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Tiesa, šios mins tapatybė neįvardyjama. Muitinės kriminalinė tarnyba praėjusią savaitę ties Kryžkalniu sulaikė vilkiką Kadaf, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Rūkalai, kaip įtariama, pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Tai yra didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Minėtas krovinys sustabdytas Liepos 30-ąją. Muitinės kriminalistams patruliuojant kelyje A1 Vilnius Klaipėda. Pareigūnams ties Kryžkalniu sustabdžius patikrinti iš Latvijos įvažiavusi krovininį vilkiką ir atvėrus puspriekabės duris, paaiškėjo, jog mašinos vidus pilnas padėklų su balta polietileninė plėvele apviniotomis dėžėmis. Keletą jų patikrinus dėžių viduje rastos cigaretės. Tuomet DAF palydėtas iki Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto, kur buvo detaliai fiziškai patikrintas. Rusija planuoja Voronežo srityje dislokuoti raketų dalinį sudarytą iš Šiaurės Korėjos karių, praneša Ukrainos centrinė žvalgyba. Šis dalinys, kuriame tarnauja apie 90 žmonių, bus įtrauktas į Rusijos 112 raketų brigadą. Dalinys galėtų gauti iki 120 Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir 6 paleidimo platformas, kurios būtų naudojamos Ukrainai pulti. Pchenjanas jau įsiuntė Rusiją naują 40 raketų partiją kartu su personalu. Dislokavimo planai ir galutinis raketų skaičius turėtų būti nustatyti per kitą mėnesį vyksiančias derybas. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketų paleidimo įrenginiai taptų teisėtų taikinio, jeigu Rusija juos dislokuotų smūgiams prieš Ukrainą vykdyti. Liepos pabaigoje Rusija pirmą kartą per pastaruosius 12 mėnesių panaudojo Šiaurės Korėjos balistinės raketas smogti Ukrainai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Šiaurės Korėjos balistinė raketa buvo panaudota smūgiui prieš Radušnę netoli Kryvyj Riho, kurio metu žuvo daugiavaikė šeima. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus. O ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: žinoma. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: I change the world.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: prognozę.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

radijos stotis XXL FM Tauragėje 99.7 FM.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 7-osios horoskopai. Avinas, šią dieną palanku imtis pačių rizikingiausių projektų, vykti keliones, dalyvauti varžybose ar užsitikrinti stabilias pozicijas darbe. Patartina netinginiauti, daug judėti, imtis naujų darbų, aktyviai poilsiauti bei dalytis idėjomis. Atsiras daug bendraminčių. Jauti, šiandien jums greito reagavimo diena. Užgrius virtinė darbų, teks suktis kaip viesului, tačiau jūsų energijos kiekis bus daugiau nei didelis, todėl nerimauti neverta. Svarbiausia prieš maratoną susiplanuoti svarbiausias užduotis, kad nepaklystumėte smulkmenų lavinoje. Dvyniai, šią dieną turėtumėte skirti daugiau dėmesio aplinkinių sakomoms nuomonėms. Jų mintys gali jums praversti. Būsite itin lankstus, todėl pelnysite kolegų bei draugų simpatijas. Galite drąsiai imtis net jums nebūdingos veiklos. Savo sugebėjimais nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Vėžys, tai viena puikiausių dienų šį mėnesį. Švytėsite gerą nuotaiką, kunkuliuosite polėkiu ir entuziazmu. Jūsų idėjos patrauks originalumu. Visos įdėtos pastangos atsipirks su kaupu, o aplinkiniai žavėsis stulbinama jūsų energija. Gera diena imtis naujos veiklos keisti išvaizdą. Liūtas, jūsų savikontrolė stulbinama

bei nuobodulio. Skorpioną šiandien jums gali pasiūlyti imtis netradicinės veiklos ar įtraukti į neįprastą projektą. Tai puikiai proga pademonstruoti, ką sugebate, bei patirti naujų įspūdžių. Aplinkiniai žino, jog savyje turite sukaupę neišnaudotos energijos, todėl jūsų pagalba būtų atlikto darbo sėkmės garantas. Šaulys, liepsningas jūsų entuziazmas veržiantis į tikslą, yra ypač galinga jėga, bet pasistengite save sutramdyti, nes galite sudegti savo ugnyje. Dviprasmiški šiandienos pokalbiai bus tarsi spastai jums, todėl šią dieną pasistengite būti neutralus. Daugiau klausykite, nei kalbėkite. Ožiaragis, klausytis kitų žmonių yra lengviau nei savęs. Jūsų viduje vyksta dvikova tarp troškimų bei realių galimybių suvokimo. Tačiau pastangos šią prarają galėtų smarkiai sumažinti. Todėl imkitės darbo ir pasitelkęs gerą nuotaiką įgyvendinkite tai, apie ką seniai mąstote. Vandenis, šiandien jums nestiks ryšto ar drąsos. Tapsite kolektyvo ar draugų būrio siela. Pasistengite pabėgti nuo rutinos. Šią dieną turėtumėte išnaudoti kaip puikų startą bet kurioje veikloje. Puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Na ir žuvys, turėtumėte plėsti savo kiratį, pastaruoju metu neskyrėte pakankamai dėmesio naujų dalykų pažinimui ar naujiems potyriams. Pernelyg ribotas požiūris į aplinką verčia daryti nepagrįstas prielaidas, todėl galite pasukti neteisingu keliu. Vakare patartina aplankyti draugus ar gimines.

Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87

0: 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot Sinkevičiaus jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo, tikino politikas. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančias 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Strategijoje bus numatyti ir kiti tikslai, kad garsus lietuvių šefai iš užsienio grįžtų kurti Lietuvoje, į šalį pritraukti tarptautinių gastronomijos renginių. Kurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Apklausa parodė, kad net 79% turistų Lietuvą renkasi dėl gastronominių patirčių. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Krovininis laivas Kafa, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama gabeno grūdus, pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikymas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kijevui. Švedija šį sprendimą paliko galioti trečiadienį, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusį su pavogtais Ukrainos grūdais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, kurios Donaldo Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautiniu nepaprastu ekonominiu įgaliojimu aktu. Grąžinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Prezidento konkretiems sektoriams taikomi muitai, kurie grindžiami skirtingais motyvais lieka galioti. Po aukščiausio teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Šiandien kalbėsime tema, kuri aktuali daugeliu žmonių. Ką daryti, jeigu pajamų gavome užsienyje? Tai gali būti darbo užmokestis, individualios veiklos pajamos, nuomos pajamos, dividendai ar kitos išmokos. Ar tokias pajamas reikia deklaruoti Lietuvoje? Ar gali tekti mokėti mokestį du kartus? Apie tai kalbame su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Pirmas ir turbūt dažniausias klausimas. Jeigu žmogus gavo pajamų užsienyje, ar jis automatiškai turi jas deklaruoti Lietuvoje?
5: Ne visais atvejais automatiškai, bet labai dažnai taip. Pirmiausia, reikia atsakyti į vieną svarbų klausimą. Ar žmogus tais metais buvo nuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčių tikslais? Paprasčiau sakant, ar jo pagrindinis gyvenimas, interesai, jo gyvenamoji vieta yra Lietuvoje? Ar jis Lietuvoje praleido 183 ar daugiau dienų per metus? Jeigu žmogus yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, jis metinėje pajamų deklaracijoje turi nurodyti ir Lietuvoje, ir užsienyje gautas pajamas.
4: Vadinasi, net jei žmogus dirbo, pavyzdžiui, kelis mėnesius užsienyje, bet gyvena Lietuvoje, tos pajamos gali būti aktualios ir Lietuvoje?
5: Iš tiesų taip. Svarbu ne tik tai, kur fiziškai gautos pajamos, bet ir žmogaus mokestinis statusas. Jei jis laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, užsienyje gautos pajamos turi būti deklaruojamos Lietuvoje. Tačiau tai dar nereiškia, kad visada reikės papildomai mokėti pajamų mokestį Lietuvoje.
4: Čia matyti ir atsiranda žmonių nerimas. Ar nebus taip, kad mokesčius teks sumokėti du kartus ir užsienį, ir Lietuvoje?
5: Iš tiesų toks nerimas yra suprantamas, bet daugeliu atveju yra taikomos taisyklės, kurios padeda išvengti dvigubo apmokestinimo. Jeigu pajamos gautos ES valstybėje arba valstybėje, su kuria Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, ir toje valstybėje nuo pajamų buvo jau sumokėtas pajamų mokestis, Lietuvoje tos pačios pajamos paprastai antrą kartą nėra apmokestinamos. Kitaip tariant, žmogus neturi mokėti už tą patį dar kartą.
4: Na, o ar yra išimčių?
5: Taip, kai kurioms pajamoms, pavyzdžiui, dividendams, palūkanoms, honorarams, taikoma kiek kitokia tvarka. Tokiais atvejais užsienyje sumokėtas mokestis gali būti įskaitomas Lietuvoje, o jei Lietuvoje apskaičiuojama didesnė mokėtina suma, gali reikėti sumokėti skirtumą. Bet gyventojui svarbiausia yra žinoti bendrą principą. Jei užsienyje pajamos buvo apmokestintos, reikia turėti tai patvirtinančius dokumentus.
4: Na tai dabar pakalbėkime apie tuos dokumentus. Taigi, kokius įrodymus žmogus turėtų turėti?
5: Reikia turėti dokumentą, kuris patvirtina, kad pajamos užsienyje buvo gautos ir nuo jų buvo išskaičiuotas ar sumokėtas pajamų mokestis. Tai gali būti, pavyzdžiui, darbdavio pajamas išmokėjusios įmonės ar užsienio valstybės mokesčio administratoriaus išduotas dokumentas. Jei norima, kad Lietuvoje būtų panaikintas dvigubas apmokestinimas, tokius dokumentus reikia pridėti prie savo metinės pajamų deklaracijos.
4: Na, o jeigu žmogus nuo užsienyje gautų pajamų mokėjo mokesčius, bet vėliau paaiškėjo, kad jų sumokėjo per daug, ar mokesčių inspekcija Lietuvoje gali grąžinti tą permoką?
5: Iš tiesų ne. Jeigu mokestis buvo sumokėtas ar išskaičiuotas užsienio valstybėje, dėl jo grąžinimo reikia kreiptis į to šalies mokesčių administratorių. Valstybinė mokesčių inspekcija gali padėti su Lietuvos mokestiniais klausimais, deklaravimu, pažymomis, tačiau užsienyje permokytus mokesčius grąžina jau ta valstybė, kurioje jie buvo sumokėti.
4: Taigi, kada reikia deklaruoti užsienyje gautas pajamas?
5: Kaip ir kitas metinės pajamas pasibaigus metams, tai yra iki kitų metų gegužės pirmosios dienos. Patogiausia tai padaryti prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos, sutrumpintai EDS-o, o jei pagal deklaraciją apskaičiuojama mokėtina pajamų mokesčio suma, ją taip pat reikia sumokėti iki deklaracijos pateikimo termino, naudojant pajamų mokesčio įmokos kodą, kuris yra 1441.
4: Na, o jeigu žmogus nesupranta, ar jis laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ar ne, nes gyvenime būna juk įvairių situacijų. Vieni dirba užsienyje, šeima Lietuvoje, kiti išvykę ilgesniam laikui. Ką jam daryti?
5: Tokiais atvejais geriausia pasitikrinti individualiai. Yra vertinama ne vien dienų skaičius, bet ir tai, kur yra žmogaus asmeniniai, socialiniai, ekonominiai interesai, pavyzdžiui, kur gyvena šeima, kur yra pagrindinė gyvenamoji vieta, kur dirba žmogus, turi verslą ar turi kitų ryšių. Todėl, jei situacija yra neaiški, tikrai verta kreiptis į mokesčių inspekciją ir pasikonsultuoti.
4: Na ir dar vienas praktinis klausimas. Ar žmogui gali prireikti kokių nors pažymų iš Lietuvos, jeigu pajamų gavo užsienyje?
5: Taip gali. Pavyzdžiui, kai užsienio valstybė prašo patvirtinti, kad asmuo yra Lietuvos rezidentas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslais, tuomet galima užsisakyti Lietuvos rezidento pažymą. Taip pat gali būti išduodama pažyma apie gautas pajamas ir nuo jų Lietuvoje sumokėta pajamų mokestį. Patogiausia yra tokias pažymas užsisakyti per mano VMI sistemą.
4: O jeigu reikėtų viską dabar apibendrinti labai paprastai, ką turėtų prisiminti žmogus, gavęs pajamų užsienyje?
5: Trys dalykai. Pirmiausia, pasitikrinkite, ar tais metais buvote nuolatinis Lietuvos gyventojas. Antra, jeigu taip, Užsienyje gautas pajamas paprastai reikia deklaruoti Lietuvoje, net jei Lietuvoje papildomai mokesčio mokėti nereikės. Ir trečia, išsaugokite dokumentus, kurie patvirtina užsienyje gautas pajamas bei sumokėtus mokesčius. Tai iš tiesų padės išvengti nesklandumų deklaruojant.
4: Na kągi, dėkoju už pokalbį. Primenu, jeigu gavote pajamų užsienyje, neskubėkite daryti išvadų, kad viskas jau sutvarkyta vien toje užsienio šalyje. Pasitikrinkite, ar pajamas reikia deklaruoti Lietuvoje, o kilus klausimų, kreipkitės į Valstybinę mokesčių inspekciją. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kito karto.
3: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Reklama. Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis. Birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
9: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar nepradėjusi pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui Birštone sulaukė prastos žinios. Rinktinė turėjo žaisti Kauno Žalgirio puolėjas Arnas Butkevičius negalės to padaryti dėl sveikatos problemų. Vietoj jo bus pakviestas Utenos Juventus naujokas Justas Furmanavičius. Vilniaus Žalgiris su UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo pirmosiose rungtynėse namuose 2-5 nusileido Splito Haidu komandai. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės rugpjūčio 13-ąją Splite. UEFA konferencijų lygos trečiasis atrankos etapas sėkmingai prasidėjo Justo Lasicko atstovaujamam klubui. Namuose žaidusi Rijeka komanda 1-0 nugalėjo Ilves ekipą iš Suomijos. Atsakomosios rungtynės Suomijoje buvo žaidžiamos rugpjūčio 13-ąją. Pirmą kartą į WTA Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodys. Puikų lietuvių žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knutson, kuri susitikimą laimėjo 6-2 6-4. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 12 minučių. Lyg ant sparnų žaidė Setas Butvilas 6-0 6-2 Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose sutriuškino amerikietį Osaną Barisą. Po šios pergalės lietuvis pateko į ATP Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 3 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prie kavos puodelio.
1: Tarakonai gali suspausti savo kūną iki popieriaus lapo storio, kad galėtų pralysti pro siaurą plyšį. Jie gali būti savaitę sušaldyti, o atšildyti išlieka tokie pat gyvybingi. Eksperimentais patvirtinta, kad tarakonai gali išgyventi be galvos iki kelių savaičių.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame.

0: plokštę. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaikų išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot Sinkevičiaus jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jis be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo, tikino politikas. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančias 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Strategijoje bus numatyti ir kiti tikslai, kad garsus lietuvių šefai iš užsienio grįžtų kurti Lietuvoje, į šalį pritraukti tarptautinių gastronomijos renginių. Įkūrėte Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Apklausa parodė, kad net 79% turistų Lietuvą renkasi dėl gastronominių patirčių. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Krovininis laivas Kafa, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama gabeno grūdus, pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikymas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kyjivui. Švedija šį sprendimą paliko galioti trečiadienį, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusį su pavogtais Ukrainos grūdais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, kuriuos Donaldo Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautiniu nepaprastu ekonominiu įgaliojimu aktu. Grąžinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Prezidento konkretiems sektoriams taikomi muitai, kurie grindžiami skirtingais motyvais lieka galioti. Aukščiausio teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienį naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Likus dienai iki laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Editos Paužolienės pasitraukimo iš pareigų jos sutuoktinio įkurtos bendrovės neplaninį patikrinimą atlikusiam pavaldiniam jis skyrė priedą prie algos. Paskatintas pareigūnas tikrino bepiločio orlaivių gamintą Vytis Tech, kurios įkūrėjas Paužolienės vyras Donatas Paužuolis yra šios įmonės komercijos direktorius bei turi jos akcijų. Anksčiau jis bendrovė ir vadovavo. Tyrimas atliktas gavus skundą, kuriame keliami įtarimai, jog bendrovė galimai nesiregistravo gamintojų ir importuotojų savade, nevykdė gaminių, pakuočių ir atliko apskaitos. Fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstamas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras. Vis dėlto Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo. Anksčiau ministras pirmininkas yra sakęs, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, o prireikus būtų svarstama dar kartą vesti laikiną akcizo sumažinimą dizeliui, galiojusį balandžio-birželio mėnesiais. Valstybės vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad elektroninėje prekyboje turi atsirasti sutarties atsisakymo mygtukas, leidžiantis atsisakyti paslaugų greitai vieno mygtuko paspaudimu. Pinigus už nesuteiktą paslaugą galima susigrąžinti tokiu pačiu principu, kaip grąžinant daiktą į parduotuvę. Tiesa, nutraukti sutartį pavyks ne visada. Tam tikrais atvejais galios išimtys. Lengvai nusipirkus sporto klubo abonementą, neretas susidarė su problema, kaip sunku ir painu narystę nutraukti. Vartotojas prieš sudarydamas sutartį su sporto klubu privalo nuosekliai perskaityti sutarties sąlygas. Patikrinimą baigusi valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija Pinskų šeimos sodybos statybose Kaimynų kaime Širvintų rajone nustatė dar vieną pažeidimą. Įvertinę turimus duomenis inspektoriai konstatavo, kad prie sodyboje esančios pirties įrengta terasa pažeidžia teisės aktų reikalavimus, nes patenka į pakrantės apsaugos juostą. Inspekcija surašė statytojai privalomai nurodymą nugriauti dalį į pakrantės apsaugos juostą patenkančios terasos. Be to statybos inspekcija taip pat nustatė pažeidimo dėl Širvintų rajono savivaldybės Pinskams išduotų statybos leidimų. Tai ne pirmas Pinskų šeimos sodyba nustatytas pažeidimas. Liepos viduryje statybos inspekcija sodyboje sustabdė garažo statybos darbus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar nepradėjusi pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui Birštone sulaukė prastos žinios. Rinktinė turėjo žaisti Kauno Žalgirio puolėjas Arnas Butkevičius negalės to padaryti dėl sveikatos problemų. Vietoj jo bus pakviestas Utenos Juventus naujokas Justas Furmanavičius. Vilniaus Žalgiris UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo pirmosiose rungtynėse namuose 2-5 nusileido Splito Haidu komandai. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės rugpjūčio 13-ąją Splite. UEFA konferencijų lygos trečiasis atrankos etapas sėkmingai prasidėjo Justo Lasicko atstovaujamam klubui. Namuose žaidusi Rijeka komanda 1-0 nugalėjo Ilves ekipą iš Suomijos. Atsakomosios rungtynės Suomijoje bus žaidžiamos rugpjūčio 13-ąją. Pirmą kartą į WTA Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodys. Puikų lietuvės žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knutson, kuri susitikimą laimėjo 6-2 6-4. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 12 minučių. Lyg ant sparnų žaidė Sedas Butvila 6-0 6-2 Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose sutriuškino amerikietį Ozaną Barisą. Po šios pergalės lietuvis pateko į ATP Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 3 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Stalo teniso federacijos sprendimu 2003-aisiais kamuoliuko skersmuo buvo padidintas 2 mm. Dėl to kamuoliuko greitis sulėtėjo iki 15%. Tai buvo padaryta tam, kad taptų lengviau stebėti žaidimą per televizorių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: eteryje žinios. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaikų išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot Sinkevičiaus, jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo, tikino politikas. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančias 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Strategijoje bus numatyti ir kiti tikslai, kad garsus lietuvių šefai iš užsienio grįžtų kurti Lietuvoje, į šalį pritraukti tarptautinių gastronomijos renginių. Kurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Apklausa parodė, kad net 79% turistų Lietuvą renkasi dėl gastronominių patirčių. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusį vogtus grūdus. Krovininis laivas Kafa, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama gabeno grūdus, pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikymas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kyjivui. Švedija šį sprendimą paliko galioti trečiadienį, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sybicha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusį su pavogtais Ukrainos grūdais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, kurios Donaldo Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautiniu nepaprastu ekonominiu įgaliojimu aktu. Grąžinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Prezidento konkretiems sektoriams taikomi muitai, kurie grindžiami skirtingais motyvais, lieka galioti. Aukščiausio teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 10-14, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Sekmadienį be lietaus, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Likus dienai iki laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Editos Paužolienės pasitraukimo iš pareigų jos sutuoktiniui kurtos bendrovės neplaninį patikrinimą atlikusiam pavaldiniam jis skyrė priedą prie algos. Paskatintas pareigūnas tikrino bepiločio orlaivių gamintą Vytis Tech, kurios įkūrėjas Paužolienės vyras Donatas Paužuolis yra šios įmonės komercijos direktorius bei turi jos akcijų. Anksčiau jis bendrovė ir vadovavo. Tyrimas atliktas gavus skundą, kuriame keliami įtarimai, jog bendrovė galimai nesiregistravo gamintojų ir importuotojų savade, nevykdė gaminių, pakuočių ir atliko apskaitos. Fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstamas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 eurus už litrą, sako premjeras. Vis dėlto Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo. Anksčiau ministras pirmininkas yra sakęs, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, o prireikus būtų svarstama dar kartą vesti laikiną akcizo sumažinimą dizeliui, galiojusį balandžio-birželio mėnesiais. Valstybės vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad elektroninėje prekyboje turi atsirasti sutarties atsisakymo mygtukas, leidžiantis atsisakyti paslaugų greitai vieno mygtuko paspaudimu. Pinigus už nesuteiktą paslaugą galima susigrąžinti tokiu pačiu principu, kaip grąžinant daiktą į parduotuvę. Tiesa, nutraukti sutartį pavyks ne visada. Tam tikrais atvejais galios išimtys. Lengvai nusipirkus sporto klubo abonementą, neretas susiduria su problema, kaip sunku ir painu narystę nutraukti. Vartotojas prieš sudarydamas sutartį su sporto klubu privalo nuosekliai perskaityti sutarties sąlygas. Patikrinimo baigusi valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija Pinskų šeimos sodybos statybose Kaimynų kaime Širvintų rajone nustatė dar vieną pažeidimą. Įvertinę turimus duomenis inspektoriai konstatavo, kad prie sodyboje esančios pirties įrengta terasa pažeidžia teisės aktų reikalavimus, nes patenka į pakrantės apsaugos juostą. Inspekcija surašė statytojai privalomai nurodymą nugriauti dalį į pakrantės apsaugos juostą patenkančios terasos. Be to statybos inspekcija taip pat nustatė pažeidimo dėl Širvintų rajono savivaldybės Pinskams išduotų statybos leidimų. Tai ne pirmas Pinskų šeimos sodyba nustatytas pažeidimas. Liepos viduryje statybos inspekcija sodyboje sustabdė garažo statybos darbus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Lino medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Plačiai naudojami saldikliai, tokie kaip sacharinas ir aspartanas, turi nulį kalorijų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų

0: jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Viešai pasirodžius informacijai, kad karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse, prezidentūros atstovai pažymė, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Taip pat, pasak prezidento atstovų, papildomų priemonių kritinė infrastruktūra apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Primenama, kad valstybės gynimo taryba paragino kariuomenę kartu su viešo saugumo tarnyba toliau stiprinti oro erdvės gynybą, prioritetinį dėmesį skiriant antidroninį gynybos priemonėms, kritinės infrastruktūros objektų apsaugai. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų per perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužomi medžiai, plėšimi pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausiai tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje – 25. Labiausiai nukentėjo Varėnos, Lazdijų rajono savivaldybės. Tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Penktadienio rytą ESO skelbė fiksavusi 62 elektros tiekimo sutrikimus. Dėl sutrikimo atjungtų klientų skaičius siekia 2143. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečią ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti nuo 0,1 iki 0,2%. Antrąjį ketvirtį šalies ekonomika išaugo 0,2%. 2024-aisiais Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas atsisakyti ankstesnio pažado leisti Ukrainai gaminti oro gynybos sistemų Patriot raketas perėmės, Vašingtone vėl sukėlė diskusijas dėl tolesnės Jungtinių Amerikos valstijų karinės paramos Kyjevui krypties. Raketų perėmėjų trūkumas susijęs ir su Jungtinių Amerikos valstijų prieš raketinių ginklų naudojimu kitose konfliktuose. Analizė rodo, kad Pentagonas jau išnaudojo maždaug 2/3 turėtų Patriot raketų atsargų. Kol vyriausybės pozicija dėl Patriot technologijos nėra iki galo aiški, Senatas imasi veiksmų, siekdamas kitais būdais sustiprinti karinę pagalbą. Vertinant bendrai, šie pokyčiai rodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų politika Ukrainos atžvilgiu tampa vis labiau komplikuota.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Likus dienai iki laikinosios aplinkos apsaugos departamento vadovės Editos Paužolienės pasitraukimo iš pareigų, jo sutuoktiniai kurtos bendrovės neplaninį patikrinimą atlikusiam pavaldiniam, jis skyrė priedą prie algos. Paskatintas pareigūnas tikrino bepiločio orlaivių gamintą Vytis Tech, kurios įkūrėjas Paužolienės vyras Donatas Paužuolis yra šios įmonės komercijos direktorius bei turi jos akcijų. Anksčiau jis bendrovė ir vadovavo. Tyrimas atliktas gavus skundą, kuriame keliami įtarimai, jog bendrovė galimai nesiregistravo gamintojų ir importuotojų savade, nevykdė gaminių, pakuočių ir atliko apskaitos. Fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstamas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras. Vis dėlto Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo. Anksčiau ministras pirmininkas yra sakęs, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. O prireikus būtų svarstama dar kartą vesti laikiną akcizo sumažinimą dizeliui, galiojusį balandžio-birželio mėnesiais. Valstybės vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad elektroninėje prekyboje turi atsirasti sutarties atsisakymo mygtukas, leidžiantis atsisakyti paslaugų greitai vieno mygtuko paspaudimu. Pinigus už nesuteiktą paslaugą galima susigrąžinti tokiu pačiu principu, kaip grąžinant daiktą į parduotuvę. Tiesa, nutraukti sutartį pavyks ne visada. Tam tikrais atvejais galios išimtys. Lengvai nusipirkus sporto klubo abonementą, nereta susiduria su problema, kaip sunku ir painu narystę nutraukti. Vartotojas prieš sudarydamas sutartį su sporto klubu privalo nuosekliai perskaityti sutarties sąlygas. Patikrinimo baigusi valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija Pinskų šeimos sodybos statybose Kaimynų kaime Širvintų rajone nustatė dar vieną pažeidimą. Įvertinę turimus duomenis, inspektoriai konstatavo, kad prie sodyboje esančios pirties įrengta terasa pažeidžia teisės aktų reikalavimus, nes patenka į pakrantės apsaugos juostą. Inspekcija surašė statytojai privalomai nurodymą nugriauti dalį į pakrantės apsaugos juostą patenkančios terasos. Be to, statybos inspekcija taip pat nustatė pažeidimo dėl Širvintų rajono savivaldybės Pinskams išduotų statybos leidimų. Tai ne pirmas Pinskų šeimos sodyba nustatytas pažeidimas. Liepos viduryje statybos inspekcija sodyboje sustabdė garažo statybos darbus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar nepradėjusi pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui Birštone sulaukė prastos žinios. Rinktinė turėjo žaisti Kauno Žalgirio puolėjas Arnas Butkevičius negalės to padaryti dėl sveikatos problemų. Vietoj jo bus pakviestas Utenos Juventus naujokas Justas Furmanavičius. Vilniaus Žalgiris UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo pirmosiose rungtynėse namuose 2-5 nusileido Splito Haidu komandai. Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės rugpjūčio 13-ąją Splite. UEFA konferencijų lygos trečiasis atrankos etapas sėkmingai prasidėjo Justo Lasicko atstovaujamam klubui. Namuose žaidusi Rijeka komanda 1-0 nugalėjo Ilves ekipą iš Suomijos. Atsakomosios rungtynės Suomijoje buvo žaidžiamos rugpjūčio 13-ąją. Pirmą kartą į WTA Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodys. Puikų lietuvių žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knudson, kuri susitikimą laimėjo 6-2-6-4. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 12 minučių. Lyg ant sparnų žaidė Setas Butvila 6-0-6-2, Lexingtone Jungtinės Amerikos valstijose sutriuškino amerikietį Osaną Barisą. Po šios pergalės lietuvis pateko į ATP Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 3 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: temą.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 50. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Tarakonai gali suspausti savo kūną iki popieriaus lapo storio, kad galėtų pralysti pro siaurą plyšį. Jie gali būti savaitę sušaldyti, o atšildyti išlieka tokie pat gyvybingi. Eksperimentais patvirtinta, kad tarakonai gali išgyventi be galvos iki kelių savaičių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Ramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Viešai pasirodžius informacijai, kad karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse, prezidentūros atstovai pažymėjo, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Taip pat, pasak prezidento atstovų, papildomų priemonių kritinė infrastruktūra apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po Valstybės gynimo tarybos posėdžio. Primenama, kad Valstybės gynimo taryba paragino kariuomenę kartu su viešo saugumo tarnyba toliau stiprinti oro erdvės gynybą, prioritetinį dėmesį skiriant antidroninį gynybos priemonėms, kritinės infrastruktūros objektų apsaugai. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų per kūnį, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužomi medžiai, plėšimi pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausiai tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje 25. Labiausiai nukentėjo Varėnos, Lazdijų rajono savivaldybės. Tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Penktadienio rytą ESO skelbė fiksavusi 62 elektros tiekimo sutrikimus. Dėl sutrikimo atjungtų klientų skaičius siekia 2143. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečią ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti nuo 0,1 iki 0,2%. Antrąjį ketvirtį šalies ekonomika išaugo 0,2%. 2024-aisiais Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas atsisakyti ankstesnio pažado leisti Ukrainai gaminti oro gynybos sistemų Patriot raketas perėmės, Vašingtone vėl sukėlė diskusijas dėl tolesnės Jungtinių Amerikos valstijų karinės paramos Kyivui krypties. Raketų perėmėjų trūkumas susijęs ir su Jungtinių Amerikos valstijų prieš raketinių ginklų naudojimu kitose konfliktuose. Analizė rodo, kad Pentagonas jau išnaudojo maždaug 2/3 turėtų Patriot raketų atsargų. Kol vyriausybės pozicija dėl Patriot technologijos nėra iki galo aiški, Senatas imasi veiksmų, siekdamas kitais būdais sustiprinti karinę pagalbą. Vertinant bendrai, šie pokyčiai rodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų politika Ukrainos atžvilgiu tampa vis labiau komplikuota.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Lino medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Stalo teniso federacijos sprendimu 2003-aisiais kamuoliuko skersmuo buvo padidintas 2 mm. Dėl to kamuoliuko greitis sulėtėjo iki 15%. Tai buvo padaryta tam, kad taptų lengviau stebėti žaidimą per televizorių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Viešai pasirodžius informacijai, kad karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse, prezidentūros atstovai pažymė, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Taip pat pasak prezidento atstovų, papildomų priemonių kritinį infrastruktūrą apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Primenama, kad valstybės gynimo taryba paragino kariuomenę kartu su viešo saugumo tarnyba toliau stiprinti oro erdvės gynybą, prioritetinį dėmesį skiriant antidroninį gynybos priemonėms, kritinės infrastruktūros objektų apsaugai. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų per Perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužomi medžiai, plėšimi pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugniagesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausiai tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje 25. Labiausiai nukentėjo Varėnos, Lazdijų rajono savivaldybės. Tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros. Penktadienio rytą ESO skelbė fiksavusi 62 elektros tiekimo sutrikimus. Dėl sutrikimo atjungtų klientų skaičius siekia 2143. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečią ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti nuo 0,1 iki 0,2%. Antrąjį ketvirtį šalies ekonomika išaugo 0,2%. 2024-aisiais Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimas atsisakyti ankstesnio pažado leisti Ukrainai gaminti oro gynybos sistemų Patriot raketas perėmės, Vašingtone vėl sukėlė diskusijas dėl tolesnės Jungtinių Amerikos valstijų karinės paramos Kyjevui krypties. Raketų perėmėjų trūkumas susijęs ir su Jungtinių Amerikos valstijų prieš raketinių ginklų naudojimu kitose konfliktuose. Analizė rodo, kad Pentagonas jau išnaudojo maždaug 2/3 turėtų Patriot raketų atsargų. Kol vyriausybės pozicija dėl Patriot technologijos nėra iki galo aiški, Senatas imasi veiksmų, siekdamas kitais būdais sustiprinti karinę pagalbą. Vertinant bendrai, šie pokyčiai rodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų politika Ukrainos atžvilgiu tampa vis labiau komplikuota.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos.
1: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
0: Prekyba medienos gaminiais.
1: Statybinė mediena jūsų projektams.
0: Kuras jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Plačiai naudojami saldikliai, tokie kaip sacharinas ir aspartanas, turi nulį kalorijų.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklamą. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Remdamasis žvalgybinė informacija, krašto apsaugos ministras teigia, Rusija svarsto surengti hibridinę ataką prieš Baltijos valstybės Lenkiją. Tačiau nėra galutinai apsisprendusi. Tam gali būti panaudoti ukrainietiški bepiločiai. Jie gali būti paleisti į Lietuvos ir kito regiono valstybių ypatingos svarbos infrastruktūrą. Pasak ministro, Lietuva sustiprino objekto apsaugą. Premjeras sako, grėsmių lygis drastiškai nepakito. Ketvirtasis NATO straipsnis neaktyvuotas net rusų raketai išmušus kraterį Lenkijoje praėjusią savaitę. Kita vertus, Rusai gautų progą sukiršinti NATO su Ukraina, jei kiltų abejonių dėl pačių ukrainiečių. Pasirinkimas alijansui – Baltijos šalių saugumas arba pagalba Ukrainai. Tokia dilema gali būti reali. Šaltiniai teigia, ukrainiečiai taikosi į Kaliningradą, tačiau tokia operacija gali būti ypač pavojinga Lietuvai ir Lenkijai. Be to, Kremlius esą ir taip netikė, kad Baltijos šalys nepadeda Ukrainai pasiekti taikinių. Robertas Kaunas vėl kartoja, Lietuva nesuteikė nei oro erdvės, nei žemės atakoms. Nuo lapkričio pirmosios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybė pavojingus atvejus. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius Sedas Milibendas paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms remiančioms Rusijos prezidento karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios Tantalą ir Niobį, retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasirašė du vykdomosios įsakymus, dar kartą bandydamas apriboti pilietybės suteikimą pagal perigimtinę teisę. Vienu iš šių įsakymų siekimo automatiškai nesuteikti pilietybės vaikams, kurių tėvai nėra Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai, įskaitant užsienio vyriausybių tarnautojų vaikus ir asmenis, priskiriamus užsienio priešų kategorijai. Kitu siūloma uždrausti vadinamąjį gimdyvių turizmą. Šis terminas vartojamas apibūdinti žmonės atvykstančius į Jungtinės Amerikos valstijas tam, kad čia susilauktų vaiko, kuris automatiškai gydo Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę. Prezidento įsakymai nustato politikos kryptis, tačiau nėra teisiškai privalomi. Birželio mėnesį aukščiausiasis teismas jo įsakymą atmetė, nurodydamas, kad nuo 1868 Jungtinės Amerikos valstijose gimę vaikai pagal Konstitucijos 14 pataisą automatiškai įgyja pilietybę.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama. Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radio stotis XXL

0: реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti. Šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža. Naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Rimdamasis žvalgybinė informacija, krašto apsaugos ministras teigia, Rusija svarsto surengti hibridinę ataką prieš Baltijos valstybės Lenkiją. Tačiau nėra galutinai apsisprendusi. Tam gali būti panaudoti ukrainietiški bepiločiai. Jie gali būti paleisti į Lietuvos ir kito regiono valstybių ypatingos svarbos infrastruktūrą. Pasak ministro, Lietuva sustiprino objekto apsaugą. Premjeras sako, grėsmių lygis drastiškai nepakito. Ketvirtasis NATO straipsnis neaktyvuotas net rusų raketų išmušus kraterį Lenkijoje praėjusią savaitę. Kita vertus, Rusai gautų progą sukiršinti NATO su Ukraina, jei kiltų abejonių dėl pačių ukrainiečių. Pasirinkimas alijansui – Baltijos šalių saugumas arba pagalba Ukrainai. Tokia dilema gali būti reali. Šaltiniai teigia, ukrainiečiai taikosi į Kaliningradą, tačiau tokia operacija gali būti ypač pavojinga Lietuvai ir Lenkijai. Be to, Kremlius esą ir taip netikė, kad Baltijos šalys nepadeda Ukrainai pasiekti taikinių. Robertas Kaunas vėl kartoja, Lietuva nesuteikė nei oro erdvės, nei žemės atakoms. Nuo lapkričio pirmosios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybė pavojingus atvejus. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius Sedas Milibendas paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms remiančioms Rusijos prezidento karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios Tantalą ir Niobį, retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasirašė du vykdomosios įsakymus, dar kartą bandydamas apriboti pilietybės suteikimą pagal prigimtinę teisę. Vienu iš šių įsakymų siekiama automatiškai nesuteikti pilietybės vaikams, kurių tėvai nėra Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai, įskaitant užsienio vyriausybių tarnautojų vaikus ir asmenis, priskiriamus užsienio priešų kategorijai. Kitu siūloma uždrausti vadinamąjį gimdyvių turizmą. Šis terminas vartojamas apibūdinti žmonės atvykstančius į Jungtinės Amerikos valstijas tam, kad čia susilauktų vaiko, kuris automatiškai gytų Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę. Prezidento įsakymai nustato politikos kryptis, tačiau nėra teisiškai privalomi. Birželio mėnesį aukščiausiasis teismas jo įsakymą atmetė, nurodydamas, kad nuo 1868 Jungtinės Amerikos valstijose gimę vaikai pagal Konstitucijos 14 pataisą automatiškai įgyja pilietybę.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį mėgausimės saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį mėgausime saulėtais ir beveik sausais orais, kai kur gali trumpai palyti, šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienį lietaus tikimybė maža, naktį vės iki 9-14, dieną sugrįž 22-27 laipsnių šiluma.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože. I come.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg